0: wo ka kire ne se Abraham pese mi hira wo me pe wasem pa na me pese mi hira wo ba se wo betie mi dia firi wabusuam firi wukrom kwa asase a me mawura de me ye dey me kire wo no so no ne se wo kwa e ho na me kire me dey me hira wo enti e ho na Abraham firi wa wo koye enti senka wa ankwa ha enka wa ankwa enka hira no beba enka ye mfre na gidifo nyina agya
1: na krepa
0: Woken ka babu a babu si na Yesu kobo pepo wani John ni Peter nom eko bo mpaye ewo pepo biso. Oba ene bapa bi babi eda form. Wati ya siye? Na wo wane nine. Ene bapa ni dimirika kwa Yesu nche kubu sane se. Ah, midi mibaya ba na mabeshu ya usa unkuro fwe ya ya akurani hunye dey. Ento nene Yesu bu sane se. E diye ne ya akurano. Nwa se, wohwa anuwe chahwe. Oho anu atojem oho anu atonsu ba bia otimi twahwe ena Yesu hunu se eye twere honhom ena wo ka kire etwere honhom se wo etwere honhom pie kọ ehwa na akora ni sori gina ne naso ena omukọ ofie omukọ ofie na esuafo ni busa Yesu se eye de na wo de wo ba ya wo kasa ba akopa akora ne ho ato no ne ye de ya bom pa ya
1: enye active free angel
0: what you say ena wo se sa de wei na de ban gisa akwanchine ne mpaabo ena esuafo nti ena yekire ye mpaabo e ena osese mo bo mpa ya monka se ye ne ja wo soro what dey mention as
1: na
0: enti life is a direction abrabo e ya akwanchire abrabo e ya akwanchire se wo ehu a wo bua media adwuma ya nkyre wa you can't do it
1: da bi unti menye
0: yo bi e ye opama de we suntres ye benso wo pama de ya nkyre ne se de ne si twetwa ntoma wontimi ye dey
1: enye
0: obi wo honoma even se wo koma gazi ya nkyre na wontimi ye dey
1: enye
0: ye wo ye fon ya nkyre ne se de ye ye fon a wontimi ye dey
1: enye
0: what it dey make sense obi wo hokura mpo a ne fon kura wo sokura ne wontimi nso enti wo no kura ne timi sa de koma obi se mo nso ma me ne nkofo na sa ajiniska ade kura ye senka wo mi a so de anka
1: betimi
0: a so sa ne te enti abrabo no eya akwanchre kristo sum eya akwanchre life is a direction enti se wo anhu a devil be sori yetia wo
1: papa johome na me misa sa question we very controversial but e se me bisa wo back to abraham de no nyangupo ka che ne se won fi na busu afie na wo shira no nhyere o wanim e twen no papa ye tate e montene so me do ko street e montene so ye tate se se otine wo busu afia unye ye nti nipa bi wono ma atoda omuyi kakra na
0: nuwatu
1: nuwatu na kwa ne dan papa san sem no na kure ben ne wom compared to abraham de no e ben ana se enye sa ne te
0: the woman ni se
1: wona betime ya no
0: the woman ni se ya ne no ma bebiri wo hono ma na ya sasa no Abraham no nyame ka kire ne se won tena na busu afi what is the betime
1: anas won tun firi ho
0: won tun firi ho wo pesu o chira no e le kuro ntia na Abraham fie no no wo pesu o tu firi ho ne se Abraham no ana ne nana ne ye fere ne shem ni na na na na na na na na na Genesis chapter 11 verse 10 woken ka ba ni ye fere ne shem na sa shem no no oton abosom no ye bosom sum ni enti Abraham din na nkasa no yes na bosom fie ni wo mote na mo ye abosom fo what dey be chena se no enti na no me di Abraham fie na chi enti Abraham na nana na ye fere ne shem no wonya 500 years oh wonya 100 years and wo ne first born and na wo ne tekoy and wo be e tekoy ya wonya 500 years say 400 years be kan we ne wo in interval no and sana wo wo ma ne mema the otoso sa Abraham papa wonya 70 years and sana wo wo Abraham enti Abraham no so